att regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: hjälper dig med både text, produktion, kampanj och planläggning. Kontakt oss för en uforpliktande prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss så ordner vi resten. För radioreklame fungerar.
1: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i Nord för industri, virkemedelapparat och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
2: Störst i Bodø.

Det här är Kärringa i Hammelstedt till smaksmeny och föredrag Ville Växter i Nord klockan 12.30. Och så avslutas ukan med den traditionsrika 7-3 och 1 toppsturen. Det är DNT Bodø Omegn som arrangerar i Bodømarka också i år en flott topptur där du kan välja mellan 1, 3 och 7 toppar. Startar klockan 08.00 på söndag.